Alhamdulillah. Allahu Akbar. Walhamdulillahi kasyira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa da'ula sharika lah. Lahul mulku wa la amdiyu wa yumitu wa ala kulli shayin qadir. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa hakikna bit taqwa wal istiqamah wa isnati mujibatin danama innaka sami'ud du'a wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnul khatimah wa la na'udzu bika bi su'il khatimah. Nastaghfir Allah al-Azim. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu. Na'udzu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matik 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.